بیدم جوز بود بال یه به دلم نه جوز تو و من دلم نه حالا خوین و مثل اونم به را دبلو من چیز بام با کلم و چم وی نو گیت ویدن وی نا بی گو فرین سا چم جسولت میاری فیلم